gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra pa.

0: Dobro,
1: a to nije stvar
0: mogu ja samo nešto reći. Je li vam lijeva ili desna ruka slobodna?
2: Ne, desna mi je slobodna.
0: Ajde s tom desnom malo utišajte radio prijemnik da se mi bolje čujemo jer imamo mikrofoniju.
2: Evo može.
1: Eto ga, odlično. Ali što se tiče tih guma, zato vam ne treba inteligencija.
0: To vam treba sreća.
1: Jednostavno
2: sreća.
1: Ej, a to je drugi par postola.
0: Dakle,
2: možda nešto onako malo, neku fintu napravi pa da neko se ovoga, neko trzne, da zaguca što bi rekli.
0: Je, a kakve su gume? Koje gume?
2: Ljetne 185.
0: Eto, prvo to trebate reći cijelogodišnje.
2: Da. Ne, nisu nego ljetne.
0: Dobro.
2: Znači 185 puta 55 R15, Fulda japanske, samo 4 mjeseca vožene.
0: Dobro.
2: I to povoljno. Znači na 098
0: 219-065.
1: A kakvo je vrijeme, neće nam više ni trebati zimske.
2: Da, eto. Nadam se. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
2: Ugodan dan.
0: Dakle, prodaju se ljetne gume 185-55R15 dimenzija Fulda marka. Vođene su samo 4 mjeseca. 098-219-065 je broj mobitela na koje možete dobiti ljetne gume.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ja prodajem laku prikolicu za brod do 5 metara. Registrirana i uredna marka njemačka Herbeck, tako da je to ipak malo dobra stvar.
1: Mm-hmm.
3: Na telefon 099 790 55 32.
1: Može, hvala vam.
3: Hvala vam i ugodan dan. Bog.
1: Također. Prodaje se laka prikolica za brod do 5 metara, registrirana i uredna, broj je 099-790-5532.
0: Radio Zadar se sluša i uz cestu. Nemaš komentar, dobro, ajde.
1: Nemam, još se nisam razbudila.
0: Dobro, dobro.
1: Da, danas bar ova moderna tehnologija omogućuje da se čujemo apsolutno svugdje. Nemaš komentar?
0: Ne, još se nisam razbudio.
1: Super, ne ide ova međusobna interakcija, nam je baš jutros na nivou.
0: Pratimo se.
1: 9:29, ako budete dovoljno brzi, možemo primiti još čak 2 oglasa. Slažeš se?
0: Slažem se, evo
1: ajmo,
0: prvi.
1: Ajmo, krećemo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan i vam, ako
0: izvolite.
4: Ovako prode se Polo Volkswagen.
0: Volkswagen Polo.
4: Da, na informacije detaljne sve na zlati 098.
0: Dobro.
4: 166. Da vidimo točno, sad da provjerimo još. Ne 1, nego 665.
0: Aha, dobro.
1: Ajme, on je ovako nije dobar s brojevima.
4: 665-870.
0: Jel možete reći bar boju pola? Bar nešto?
4: Zelena boja. Zelena, meni je samo kako bih rekla rečeno da oglata ostalo da se dogovara izgledno i to je to.
0: Dobro, šalim se ja malo. Ne brinite se, prodat će se. Dobar je to auto.
4: Dobro, nema problema, pozdrav.
0: I vama također.
1: Evo kad
0: dakle,
1: si ti rekao, to je tako.
0: Vidim ja po boji. Dakle, prodaje se Volkswagen Polo zeleni, a za sve ostale informacije 098-665-870.
1: I to bi bili još jedni mali oglasi.

te, ale znam čak i tvoje ime. Sanjam te, da ti čujem glas. Čekam te, dole ispred tvoje zgrade.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: A ništa, mu im rogi pokazati. Ribarima s Kvarnera, pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskog zaljeva nalazi se uvala Bakarac i isto imeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Dapače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome. Poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli, težak život nije bilo. A mi kod dica smo tekli, pomogli njim povući, tu se še tune parale, rumbaci. To je bilo ono, nami život lipo, mi smo uživali vatenu. To se svaki naše tmano se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu u sezoni bili i to se lipo lovilo. A onda zadnjih leta je to i sve krenulo, sve manje, manje i manje. I 76. leta mi se čini da su se zadnje tuća pale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko, bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo, to med ljudima to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarima jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći. Po noći su hodili svi tit, pa se s mrižom kalalo. Pa su, a tak i dinar zasluže, da, da. I mi, svi s njimi smo bili sretni kad se tuna ulovila. Rumbac. I to je bilo lipo. Njimi težak život, a nam je to bil gušt, vide. Svake dve ure su se minjali, vjutro, kad bi zadanilo. Kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali. Dve ure jedan, dve druge, do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema pod sebe pa more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža. Kada su ribari stražari ili gledali. Najviše tu zbakaca ljudi. Evo, no, no naš, barba, drugi, treći, bilo je.
2: Moj nonić je bi ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoća mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko će nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i šta je znam šta. Samo neka bude ono izvorno šta je bilo nigda tu. I tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači, to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo ribe, moj otac je onda bil tu ribar. Je ribar il tu spal, živel i tako to po leti, po sezoni. Kada je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došali, on bi mi paritjal ješku i ja bih hodio loviti ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je na život tako, moj život se svede na more. Znači, ja imam barku od kad znam za sebe, od nonića barku sam imel, nonić me uči ribe loviti. Ja ne znam šta da vam više rečem, moj život je more i sveća je vezano uz more.
0: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas zvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5-6-7 zvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van s jednu ribu, a oni su zvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni, di mi šćapi, mi lovimo sonderi, mi sonari, mi išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije je riba ulazila tu va zaljev i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu uz pomoć tih ribari, se to signaliziralo jednom drugomu kad dolazi, a va današnjemu modernom ribolovu mi tu ribu išćemo s barkami, sonderima, tako da puno je dan...

0: neusporedivo. Kao današnje vrijeme ima, riba se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim jedno 3-4 leta se pomalo vraća u zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je bakarac izgrađen na tunami i živeli od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, u matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama i tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve. I praktički nezamislivo u današnjem vrijeme. I onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napraviti, da vidimo da li moremo, to jest da li bi mogli možda ljudima koji nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa da im probamo nekako dočarat kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studiral čaj, kako je iskupljal stare slike, starim ljudima razgovaral, da proba nekako kockice sve poslužit, da dođemo do ovoga čaja imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, niki nije razmišljala o tomu. Znači, svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki, tako da ljudi su se jednostavno vratili va to doba, oni se danas vrate. Kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudima dočarat kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrežu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo ta tehnologija lova ribe. Znači profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne moraju napraviti.
1: A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
2: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil miđi, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad ja sam gledal, ja sam bil miđi, mislim ja sam bil djeca. Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika veli djeca. Ja sam na toj sliki, a mi čas sam mogal imati 10 let, mislim onda je bilo. Ali sam pomagal i stezat mriže i bil sam tu. Moj barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tune dolaze unutra i onda sam mu pomagal istezat mrežu u van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali, a ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi, ali ja već otkad sam umirovljenik, dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
1: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira tira, Barba Marijan odgovara.
2: Joj, treba skočit brzo žet lancanu i teć po rivi zaprit tune. Tune se prno zapru, a onda se migavica mene paze da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče ili napravi prodjet. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. Mislim, to se tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunolovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više nije ovdje. Bilo je velikih do 300 kg tuna. Ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u Zagrebačkom zoološkom vrtu.